Jachewe Senke Namba Ngana Pejong Lungchen Nyingchen Likong Kangke Lungchen Je Santa Chichi Lengzhen Je Gengen Losa Nima Yin Taan Jangen Tuyma Sambo Dragon Zepi Peji Dadribi Tzawa Sanjipa Taan Tien Reba Yangjin Tribi Doje Yin Zepi Likhe Jengbu Amo Nyingde Yarni Ani Nga Tsuma Taa Chichi Sheji Te Rumba Yinama Ndoya Tere Taa Lungtun Goma Gana La Tene ngangzo ke datwe pa seya tang, datwe riba datwe seya tang. Tene datwe ribi ke mingi namzang kandre yinba. Tene peche datwe ribi ke yunga kangang yoba. Ota tesu zo shi ni ngangzo ma hiya yoba tere. Ma se ane ngangzo chua, ane yenra pochi lontun ngema genjuli ya pochi. Tene dele to tambo tā chua tīgī bō kōla tāp dē gōni mā sāhī chīyā tīng tāmbō tī chirī sē tīla ngēn chē ngāṁ sō pē jū sō jūn jū kīpā kōmā nā bā kī anī yōng tē sō mān zē yō bī kāsā lā gāwā sāng kī tō nī anī yōng tē bī tēn rī kī shā sō yō pā rī tīng tīla gāwā sāng tē kā rī rē sē nī ngāṁ sō chua jī kā pā rō wā tīnī gāwā sāng sē ndē tōmār gāwā lē chī tēng pār dō gāwā yōng tēng Tamar gewa njuk tuens. Wata tesenda, ani nganzo ke sojung ke kipa namba ke, ani yungu zombi kaz. Gewa sengu toni zandang ke. Gewa sengde teye mar. Tani, nyingba de cheri se dilo, nganzo ke datu riba se dilo, toma la datu riba se ya te, kanjen ra jil gogi bayin. Aya, teji kola nganzo chua ji ya bar. Datu riba se yon dilo, korante, xiawi tsichir. Yana ming wantana xiawi ming chadiyo bar. Tendri yindila, aya, semjian nangi rang-rang susu ge samja ge tuyan kanya rungwa ki yin paru bola ane goda trepa ge tendri ge xiawa ti la ane nga su da trepa se kyo. Ane nga ge toni ane ke ge dadang nama na su tang teni ke cha. Lui ge toni ane lui ji yin la susu ge ngu shi tang nanjir nama na su tang. Aya, dē māyīn bāgā tā rūmō tāng, tāng rāma rā tāng, anī tōl hōngā lā sō bā, shūrū kā shājīn, nāma nā sō kā tōni, gōdā chayā tāng. Tēnī tēlī jān cē tō wā tē, anī ngā sō kā yūgē kā tōni, rāng sāng yūgī tēn tē, pārū pō lā dā chū bā. Wā tēnī kā shā wā tē sō lā ngā sō dā chū bā sā kio rā. Rē tē wēn chā mīksal ngā sō dā chū bā hī bī kā jī, anī dā chū bā, dā chū bā tā kāntī jī rē sē tī lō, rā mī rī lā, tōmō māyīn bār kā ngā tū bī kā tēnī, dātru tāng chīrī. Tē, tsō, kē tāng, yīgī nīpō rēsī nī ngā sō hīyō pā. Wō nā, dātru rīpā sē yōn tī lō, tā tē ngā sō mīnchī sā tiyō rē. Shāwā mā yīn bā kishō tāng kī mīnchī rē. Ndā tā chēndrī jī rēsī nī ngā sō, sō chā tōndrō lā mē bā, dhruā mī rī gā kē chā tāng, tē nī yīgī kā tō nī, rāng kī sā yī kī tēn tē pārū pō lā dātru bī kāsī lā, kō dātru tāng kā dhruā tāng, Korang ke chinyu, korang ke nisol, korang ke nangyang rabuji yo bar. Tela, ngar su datu riba sen ji kochu bar. Ni, tenre ke ke tang yege ke toni, pa datu tang ke chinyu tang, nangyang, nisol, teso te, ane mala changwa, kang rikba, korang dan denbi go ni hitchabo ke toni ma, tenla paya bi ke. Ribi yunglu, tenju, o teso layang, dati riba sen kwa re. Ten de la, dati riba sen de la, ngaruz gondi hiye ba. Dra yangju gwaanda ta na, ane, koro da, kei ke toni dati peke chinyu teso la, gocho ba re de, te tabi chinyu tenla mbe peke yunglu ta, tenji teso layang, dati riba se kyo re. Ten de la, ta tensang tabi nsoy ba yin na, ngaruz ke dati riba, peji dati riba se de la, sanju ba da tangju teso la kondro wa te, zawe chani, ngan zu da zhi ji ba xie

0: dāndā dēshē chī sābyōng tōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī tsūwī dzījī yī.
0: Lūgār lā rūn dō nā lūng chīn chī yīngsān dār pēp tōng.
1: Dāni chī lā bāngyam chī tsōwā sābā shē jīn sī.